0: 0283 614 5477 dan 0283 352 8888.
1: Sampean seneng lagu-lagu Tarling?
2: Seneng lagu sing kayak gini.